tia. Menim de oko. Menim de adauso. Menim a mania bia u. Para mim pai bonisa nyumu ya chirino. Aura de man sanchirini ni wachi. Aya mim pai bosa de oko mu biara.

0: ebra ene ni pesu na dia ba ko ene mama ye sonko nyame ne me ne nam
1: ampa
0: nyankopon tiasefo no one me ena enam
1: yes sir
0: nyankopon ene je ne bepo a wayi se obetena so
1: mhm
0: entu nyame ni ma hwe
1: mhm
0: nyame ni ma hwe can 43
1: yes sir
0: can 43 aye second stanza no say o say me te de Jesus nene se e me ni viase hai no sheme na ade bechin wo wo kwen mu be yek hai
1: mo she Jesus na minya no ma
0: me she Jesus ma minya no
1: oye ewia ma
0: oye ewia Mamio
1: kwa kan yim na menantu
0: kwa kan yim na menantu
1: ma kwentu denyina
0: ma kwentu na nyi na uchie mienu na na mafa me te
1: Jesus nenzese
0: nenzese
1: owa sukom zo
0: owa sukom dewo
1: Oh, me ma kwansu no kwa.
0: Me ma kwansu
1: bo mwaze numbi.
0: Bo umwasi no
1: me ba Jesus homo bo num.
0: Me ba Jesus ho me
1: pa esutin nubi.
0: Kwansu tin nubi o.
1: Kwansu kom jai.
0: Min su kom e jai.
1: Me kre nyan kwa.
0: Me kre nyan kwa.
1: Na fe me tse numu.
0: Na fe.

0: bachia mimi.
1: Majengwa
0: nehewa
1: aro
0: mi Jesus sama aboga
2: Me do esa ni se